Ensemble Resonans fyllde i efter visan om Kleinzack som vi hämtade från Jacques Offenbachs opera Hoffmanns äventyr med att spela den fjärde satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 40 i G-moll. Benjamin Britten hade bara skrivit en operett innan han gav sig i kast med att skriva operan Peter Grimes som bygger på George Crabbes dikt The Burrow. Han inledde arbetet med operan när han bodde i USA under andra världskriget, men när han återvände hem till England fick den sin premiär 1945 när den återöppnade det som var förlagen till dagens The English National Opera som hade varit stängd under kriget. Ur operan lyfte Britten orkestersviten Fyra havsmellanspel och ur den ska vi få höra den fjärde delen med BBC:s filharmoniker i Manchester under ledning av Edward Gardner. Det är om ungefär 5 minuter och de ska vi ägna åt Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 4 i S-dur. Här är Ophélie Gaillard som ger oss två satser Boiré.

Efter den fjärde satsen Storm ur de fyra havsmellanspelen som vi hämtade ur operan Peter Grimes var det Anne Kefelek som spelade den andra av Erik Satis tre gymnopedier. Från det ska vi ta oss till USA och kompositören Kevin Putz. Baltimores symfoniorkester finns med när solisten Ji Soo Jung spelar den andra satsen av Putz marimba-konsert.

Jisoo Jung och Baltimores symfoniorkester i den andra satsen av Kevin Putts Marimba-konsert skriven 1997. Från det ska vi backa bandet ungefär 100 år till när Wilhelm Peterson Berger skrev sin första symfoni, Baneret. Vi ska föra den fjärde satsen som har undertiteln Mot nya vårar med den saarländska radions symfoniorkester under ledning av Mikhail Jurovskij.

Finalen, den fjärde satsen av Wilhelm Petersson Bergers första symfoni. Och den hör du i P2 Klassiskt där vi ska fortsätta med den andra och tredje satsen av Piotr Tchaikovskis violinkonsert. Daniel Harding leder Mahler Chamber Orchestra och som solist hör vi Janine Jansen.

Janine Janssen, solist i den andra och tredje satsen av Piotr Tchaikovskis violinkonsert tillsammans med Mahler Chamber Orchestra. Strax ska vi få höra kammarmusik skriven av Andreas Hallén. Ur hans pianokvartett i D-moll ska vi få lyssna till den andra satsen. Det är om lite mindre än en kvart och den ska vi ägna åt Johannes Brahms tredje symfoni. Herbert Blomstedt leder Gewandhausorkestern i Leipzig genom den första satsen.

0: folkmusikakter spela som vi har hört här i P2 på Hemväxt. Stinnebom, Stinnebom de B, Northern Resonance och Mojna, för att bara ta några exempel. Folkmusiken i P2s Frida Granström är på väg dit. Kan du ge oss en kort beskrivning av vad en spelmansstämma är?
1: Hallå, ja, absolut. Jo, men det är ju något så festligt som en folkmusikfestival, kan man säga. Men det är unga och gamla i alla generationer som kommer från hela landet och samlas och dansar och spelar ihop i så kallat buskspel, som ju inte sker i buskar så ofta, men lite här och var på området. Och det är då professionella musiker och amatörer som möts, och sen så är det massa fantastiska konserter som på en vanlig festival, och mycket releasekonserter just på den här stämman som är lite av den första stora för säsongen. Och så är det kurser och allspel och så vidare. Ja, ja. Du förstår, det är en folkfest av allt.
0: Jo, jag tittade lite på kursutbudet. Jag får en liten, det är ett folkbildande intryck jag får. Kan du berätta något om kurserna som pågår? Hur går det till?
1: Ja, det är ju, hur går det till? Man anmäler sig och till en av kurserna, och så det är ju danskurser och musikkurser av olika slag. Danskurser i bland annat polskor, och här i Värmland blir det ju även halling och klarälvdalspolska eftersom det är vanliga danser här. Och sen så kommer det vara både nybörjarkurser och för de som har lite mer vana. Och på låtsidan så är det både för de som spelar och kompar på olika instrument och låtkurser, men också mycket visor, visstugor, där man kan samlas. Och vissa av dem är utformade så att vem som helst kan dela med sig, och vissa är utformade så att man lär sig olika visor från ett visst område kanske, eller tralla eller så.
0: Vad tycker du är roligast på en spelmansstämma?
1: Ja, jag... Dels älskar jag bara stämningen. Det är en så välkomnande stämning. Alla som kommer är så glada, och det är ju i den härliga naturen. Men sen att spela ihop, man kan ju sätta sig ner var som helst och spela med vem som helst. Man kan dansa med vem som helst och dansa hela natten, som sagt. Och det är ju en fest som alla andra fester också. Och att träffa massa vänner och familj som man... kanske bara ser en gång om året ibland på de här stämmorna. Det är verkligen en gemytlig stämning, och att dansa och spela är ju det bästa som finns, och folkmusik.
0: Ja, det låter väldigt roligt, och ni kommer göra inspelningar som vi kommer höra i folkmusiken i P2 under året. Vi ska passa på nu och lyssna på ett band som kommer. Är det något du kan säga kort om Northern Resonance?
1: Det är tre stråkinstrument och väldigt vackra arrangemang. Jag har velat spela in dem ett tag, så jag ser jättemycket fram emot deras konsert. De spelar väldigt mycket utomlands annars. Men ja, ni får höra.
0: Nu lyssnar vi på.
1: In och lyssna på dem.
0: Ja, här kommer Hemfärd, och det blir inte tal om för dig, för du ska vara kvar i Ransäter ett tag. Men stort tack för att du var med i P2 på Hemväg, Frida.
1: Tack.

Det var Frida Granström från Folkmusiken i P2 som berättade om spelmansstämman i Ransäter som genomförs i helgen. Och där kommer Northern Resonance att spela, och här hörde du dem spela Hemfärd tillsammans med Siger.

Här fick vi verkligen höra bastubans register när John Griffiths spelade tredje satsen ur Elizabeth Rounds tubakonsert Pershing-konserten. Döpt efter en amerikansk general som också har gett ett smeknamn till The United States Army Band, Pershing's Own. Här var det dock Capella-orkestern som spelade och det var Richard Raum som var dirigent.

Vissa tonsättares symfonier är onumrerade, men Anton Bruckners symfoni i D-moll, som skrevs efter att han hade skrivit sin första symfoni, ville han inte kalla sin andra. Den fick istället en symbol som har tolkats som en nolla, symfoni nummer noll. Men den har i alla fall numrerade satser. Det här var den tredje. Det var Hamburgs filharmoniker som spelade och Simone Young som dirigerade.

Du hörde Nancy Kerr sjunga och spela fiol och Martin Simpson sjöng också och spelade gitarr. Andy Cutting spelade dragspel och tillsammans med Mark Emerson så hade de skrivit musiken Cruel Mother. Fram till klockan slår fem ungefär ska vi lyssna på Kejsarvalsen av Johann Strauss.

0: Det var Nikolaus Arnoncourt som slog av Berlins filharmoniker som spelade Kejsarvalsen av Johann Strauss från 1888. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes och nu ska vi anropa Ylva Nilsson som ger oss ett kulturnytt. Vad tar ni upp ikväll?
1: Ja, en författare, en stridbar röst har tystnat och nordisk dramaproduktion minskar rejält.
0: Och när vi har lyssnat till det, då ska vi få höra musik ur Johann Sebastian Bachs solo cello svit nummer 1 i G-dur. Men först Ylva Nilsson med det senaste från Kulturnytt.
1: Efter mordet på den svensk-somaliska journalisten Amun Abdullahi har Expressens Anna Gullberg gjort en dokumentär som bland annat fokuserar på det hon kallar sveket från Sveriges Radio.
2: Vi är mitt i det som jag i dokumentären väljer att kalla för PK-eran. Det fanns en väldigt stark rädsla att genom att berätta om hur det var så skulle man gynna Sverigedemokraterna.
3: Amun Abdullahi arbetade på Sveriges Radios somaliska redaktion och fick stor uppmärksamhet 2009 när hon tillsammans med Ekot var med och avslöjade att den somaliska terrororganisationen Al-Shabaab rekryterade ungdomar på en fritidsgård i Rinkeby.
2: Amun var ju en otroligt modig journalist, brann för journalistiken.
3: Men enligt Anna Gullberg fanns ett motstånd mot rapporteringen inom Sveriges Radio. Samtidigt som Abdullahi blev förföljd och trakasserad av grupper som kände sig utpekade av hennes rapportering blev själva granskningen ifrågasatt i ett uppföljande program i radio.
2: Jag har pratat med hennes vänner som berättar hur ledsen hon var att hon inte räknades. Hon kunde sin community, hon kunde språket, hon kände människorna, hon hade källorna. Men ändå så bedömdes hennes trovärdighet som mindre trovärdig.
3: Så här 16 år senare är det få av de inblandade som velat kommentera händelserna. Sveriges Radios presschef skriver att de inblandade i publiceringsbesluten lämnat företaget.
2: Det förvånar mig att man inte har velat prata om det här från Sveriges Radios sida.
3: Även Abdullahi lämnade Sveriges Radio. 2024 sköts hon till döds i Somalia av okända gärningsmän. Och det var efter det som Anna Gullberg ville lyfta Abdullahis journalistiska gärning, eftersom ingen annan gjort det.
2: Hon var en frontfigur i att skildra förorten, i att få människors röster lyfta och prata om svåra frågor.
1: Reporter här Johanna Ise. Och så den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi, 56 år gammal, död. Hennes serieroman Persepolis har spelat en stor roll för omvärldens förståelse för den iranska revolutionen. Det säger P1 Kulturs Saman Bakhtiari.
4: Hon har haft en extremt stor betydelse, inte bara för iranier, utan för världen utanför Iran. Persepolis var ju ett av de verken, om inte det verket, som har lyckats nå ut bredast och på bästa sätt nyansera landet Iran och framförallt lyfta upp folket, vilken påverkan revolutionen hade på vanliga iranier. Hur de var tvungna att till exempel gå ut på stan och köpa populärmusik av män som om de gick och köpte knark eftersom att populärmusiken hade blivit förbjuden.
5: Stevie Wonder,
6: Julio Iglesias,
7: Pink Floyd,
8: Jaikel Maxan.
4: Och det är den delen också som är Persepolis styrka som skapar så stor igenkänning för iranier i diasporan. Jag kan säga så här också att Persepolis är nog den serieromanen jag har sett i flest hem. En av de böckerna tror jag som har lyckats forma vår bild av vad ett seriealbum kan vara. Ett av de mest betydande skulle jag säga.
1: Saman Bakhtiari om Marzan Satrapi. Den nordiska produktionen av dramaserier och film föll kraftigt under 2025 enligt en ny rapport från Mediavision. Totalt släpptes 57 nya nordiska dramatitlar jämfört med 79 året innan. Joakim Klingsborg är chef för innehållsanalys på Mediavision.
9: Vi kan konstatera att vi hade en peak i antalet dramaproduktioner som spelades ut ungefär 2022 och har egentligen sedan dess dalat till att nu falla med 30% cirka 2024-2025.
1: Ja, och kommersiella tv-aktörer stod för den största nedgången med nästan 40% färre produktioner. Även globala streamingtjänster minskade sina satsningar, medan public service-bolagen klarade sig med en nedgång på omkring 10%.
9: De kommersiella aktörerna är pressade från olika håll. Vi har en dalande linjär tv-marknad. I samband med att social video och social media tar allt större utrymme hos konsumenter, vilket pressar från alla håll och ökar konkurrensen egentligen om tittarnas uppmärksamhet.
1: Joakim Klingspor, chef för innehållsanalys på Mediavision. Sist i Kulturnytt med mig, Ylva Nilsson.
5: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan närmar sig 5:15. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Och vi började vår andra timme med musik från 1700-talets första årtionden av två olika mästare. Först spelade Mimi Brinkman menuett 1 och 2 ur Johann Sebastian Bachs solocello svit nummer 1 i G-dur från 1720 ungefär. Sen spelade Musica Florida tredje satsen ur Elisabeth Claude Jacques de la Guerres violinsonat nummer 5 i G-dur, skriven 1707. Och i vår första timme fick vi överrepresenterades lite när det gällde folkmusiken när vi pratade med Frida Granström på väg till spelmansstämman i Ransäter. Men vi har inte glömt jazzmusiken.